0: 아카즈바니 팔기 유튜브 라이브 스트리밍게 라이브 세타 이비럭바 얌나 눙시바 하이제바타리 메세사마크 마얌다 파톡트나 타한저리 프레시아 오크럼 하이나레바 아이디데기 폰 통나바 호나바다 라이브 스트리밍 짱망암드레 하이드나 라이브 스트리밍 더 짱드나 이비럭바니 타와야오비바 쿠기 리스너 싱나 아카즈바니 팔기 굿 모닝 마니푸르 라이브 폰인 프로그램 다 폰 펑나바 폰 추 깐나 koi tongna bhona ba madi youtube live streaming da su thawai happy na bhona ba yamnamak nungai jai hoje hoje youtube live streaming da lady ba murup khra dangi ming panjara ba da bogen laishram laishram susila salam bimota laishram susila hana su panjakhre khuman them noni ngangbam renabir inaksha kangujam lembishna paungnam sana jaw ba khuman them asaning thokjam bamcha singha yamla ba murup sing sina wiljit angom Akaswani Phalgi YouTube live stream the Zli Maitai Marup Singbu Amukahna Thagar Phongduk Cheri Mathangda Kanana Karamba Ishai Khanbirakpa Punnamuk Khangminasi Hello
1: Hello
2: Hello
1: Hello
0: Akaswani Phalgi Good morning, Manipur. Tharamda taram nokcheri. Nakanda radio set lai biba mali.
1: Hello.
0: Hello.
1: Taje.
0: Kanao birabano ming lai fam takpiu.
1: Tombi khoktegi elangbam modu.
0: Tombi khoktegi elangbam modu. Kari karamba film bisai tamina sige ngasi dia.
1: Ai chahi homuda taruk sire bako.
0: Takpiu pabung.
1: Ado kanogi kari.
0: Tak piu.
1: Iya, kanogi tamu ya itu. Iji tamu ya itu lah.
0: Iji tamu.
1: Tak sokre ne. Ada.
0: Yod ki tamu, yod ki tamu.
1: Tabang sih kanado.
0: Yod ki tamu, hai kita bapak bu.
1: Oh, yod ki tamu.
0: Yod ki tamu.
1: Ada tajam juga.
0: Yod ki tamu, film sih degi, ek yang goi konsel dah. Ojit babu ning thok jam na. Sairing bani nanauk sagol mangna sairang ba khoygi chahi yam selaklaba hoi pabung hoygi chahi matang su degi chahi humphu helakpa miyoi singna su yam toina khanbirak ba yam pamna tabi ba isei singe lakta mani sai singa di unabi khrabo pabung chi chi ba
1: au tabi ro yam nuai jare
0: adedi pabung gemadi good morning manipur nungai na tharam tabi ri ba singi da mai sei kodol tamjeri tamina si pabung bu hanna hanna thakadu phongdok jari
1: yam nuai jare
0: Thank you.

0: ببوع أيوة ما تهزكي
1: أي نكون بعمر جالن هاي
0: عم غنيدا ببو نبو سعاينا كم حالي نوعي بما فهمدا ليجي هاي ددنا كاي بولم زاوجي فم تكتر ليرم لي بس يبو كاريجي نو ببو
1: أي نخلي نه وانجي بعلا ليرو هاي دنا أدو شيء مين هاي نبدنا سعاجي ما بام بوسين شو أهان بدا ماني بوري سين خون سين ياد ليرم مي هاي Mewi benda macam ini lepas apa mandi hobi degi tangai pada na lokta kongban da pemdi hobi degi asal menarik tu senja pemlokhi bani hai.
0: Oh,
1: aino hobi na teko.
0: Jumlah gani dah pupu. Ado sangai ni lady ba macam hai bdi pemdi hai bersina kamai ni tau gigi pupu.
1: Ah, madu madi suwe bema. Aku ini mati ekarai hidup selag kongnam jasi. Gua, adu berdi. Isu nak kangen ni, bapum dia itu macam macam, mana kangen?
0: As, nungai ni dah. Hi, isu tong ba. Aduh, kalau pum tak tersesak kedori ba. As, yang nungai ni pupu tu di.
1: Eh, nungai dori ni.
0: Ma, aku isi pum tak tersesak ni haiye. Sangai ni pum tak ter, jagoi sabu gum dana. Aisyu huren, jagoi sage ya bro.
2: Hai hai hai, bima, jagoi sage ra, lamjian jenge ra, sangai pagi ra, isana thok betul lo. Aduh, bima.
0: Ma,
2: imana kiri di ni? Lamdam sida lamu yang nelayi hai masih busum berani kura.
1: Ah, lay bema.
2: Eh, makoi siya yang nasihati bersani suhai ni. Hei, lamdam si buku liba lining thau lain bi. Nanae koi lambida lamu lehen biram ganuko.
1: Ah, bema, nang nai di bersado madu thau ini tirip si ubu pangde.
2: Kura.
1: Tengaran muda nai bersuna. Kadung dino put neta pangdorai. Angak bersani put pa hai graba. Masuk ay muradna. Ah, sese. Kebun lain yang bi imanat tambam lain ramai. Lawa tiang kerenisha nama tuh si. Nungsa hegalab di pemtak terkong sepedu wagan ya bang. Sese, ikhoi na tuh nabo kongup hi manung deh yaram mani ko. Lawa.
0: Ima tu si hi metak sese tu ini ikhoi si. Si di kai adum kakak lagi agak dah.
1: Karone.
0: Eh, hai si di kemana?
1: Hibando sienna payu.
0: Oh, fare.
2: Si di tuk pun nomi ni.
1: Eh, ngalir ada perakannya hiban tu sih na payu.
2: Skan na payu biar makan.
1: Hola geko.
0: Hoi pupu.
2: Eh, pupu, mang tu uriba sing ani sih di kari kau gipu pupu.
1: Oh, awang tengba sih na ne, sing luko.
0: Sing luko.
1: Duga, kagi sih na sing jau kau gipu.
0: Sing jau.
1: Makoi ini pula gana, pabot sing kau gipu.
0: Pabot sing.
1: Aduga. Kau boleh lama jauh ke kah? Mai kerum dah singgung mana tu lady? Madu na, toya sing kau.
0: Toya sing.
1: Ah, madu dana no macam apa aja? Wah.
0: Ada di nasi na pabo cing karu si tu kupuah.
1: Hehehe, bemas. Madu na matungi nunggu, kau lagi konsep orang si. Nasi gitu, se. Isi suai dah tang maga. Pum tak tu konsep si.
0: Oh ya, ibu.
1: Se. Lala se. Kungup tu. Nui kungup tu log tu gara bat buci wentong kelu se. Kungup yau terus dihore lekom le, nang singtek sing nang marak tercepat ngamoi ba.
0: Hoi.
1: Cece. Ish, isu thoi, tadi kungup siya keris awal ni dah.
0: Ya, iba, iya ngoto. Kungup siyong ne, ayi kongan ni zia, amu de pelab jal ni tau riziung.
2: Hei, bima, hore ne, tap nasa luko.
0: Hoi ma.
2: Kungup tu naga sahun ini ne, cintu dana amuk tu ni.
0: Ado ima adum ipai hawi harakan.
1: Hei, kari gino ne, kari gini ipai horu tu gian hei. Cece. Aiyi tung tak nih loko noy, si, aiyi na napi dan nih lip si, semanen nojo, kung nahu napi khalgan eh matuk dan nih kita dapat, kang abra?
2: Kura, Aisy panggil maroi. Aiy, ngah tu suai tu panggil.
0: Lekho marak sih dah. Kamai ne pamduri nu nang bo.
2: Aiy, lekho moy gerah, kari moy gerah. Aiy, mangai moy jalasan. Aiy, dini kurah suai tu sum panggil.
1: Aiy, biar mas. Se. Am tengah aku sih. Ma pamdu tu pambaya deko. Lekho m tadi dia arai bani nih. Sam tuo kok payai nih. Ma pam sih pumdi sih dia. Do kang lah thaban nanti ayba. Ma thak udah pamdaru budo nang suai dina putan nih ayba. Adu ya deko.
0: Masih aku lulus.
2: Adu di. Aduh di kamda unikura, aidi saat pasunga meroy.
1: Se. Kesitoro. Pakai kenuko. Se. Ipa aku sambil kese.
2: Ah.
1: Se. Sordo tu seneng tanpo lo. 제, 제, 제, 제, 제.
0: 야, 베이마.
1: 아, 그렇지. 나가도 많이 내는 거니까.
0: 제, 나.
1: 제, 신인 해, 쇼이베마. 그니까, 물 남자하고 땅 턱나이 부품 턱까지도 뭐 신인해. 뭐 시드니니 상하이는 레이림샤.
2: 톡톡 놈의 법함시다. 상하이는 레이리세. 온톡 놈의 수레랍니다.
1: 아, 품디, 아이버지, 니베 마이싱, 마탁도 꼬이따오, 너는 레이브 나삐기, 뭐, 빠꾸마니. 아두나, 마탁도 니엘로거든, 아니, 모왕사나리니. 지금 뭐, 마팜도 레이드는 상하이고, 단싱 디어 오 플로팅 파크, 아니, 뭐, 민자리니. 아, 아두 이슈 토해.
0: 부부.
1: 난, 품디 마사 강해과.
0: 허이 강리 부부. 아, 지금 뭐, 품탁도 니과, 상하이는 저거이 사이, 하이리브세. 아두 부부와. 품탁시기 마탁시다 상하이신지야 찌엔 정도는 사나보다 뭐 코이디 부터버가 야우더버
1: 예, 까리기 부터더니야 이게 부터림니 상하이시오네 아끼에 강마땅기 찌엔 정도보다 아빠아빠 품도 부터더니 시브나가 야우립니다 아, 라오라오라 세 옥직띠 세 얌타아빠 품디 마펌 야우래 꼬이코이 마펌시더디 품디 노엄바도 그라 하이곰바 노엄바도 파르네야바 꼬
0: 호이 크라디 파리
1: 아 아도 이제 마샬라이면 뭐 양파클리 브라네 카라디 파라만이다
2: 카라디 파리 쿠라 아 시여로바 시다디 네 헥타이드니 쿠라 아스 아이디 호렌 한백이 무까마이 떠도이노나 칸메다
0: 이마나 무한백이라가나 마팜시다 상하이게 레민하오바나 파라니마
2: 자토에 이마기시에 기이백이 왕악수나디네 지금 뭐 비범자키드라바 톡톡 놈바 품탁시기 뚜밋깡 마르다 아이코이 상하이나 레름 가다바 분시 마릴도 칼루바다 이마 후망깡이 농주 농샤 마르다 마코이노 온톡노 와나 수레름 가니 시군바 쿵팜 쨌다바 마팜다 와나 레이리바 상하이다 따티다 오이나 따 위리바 미오이 싱기 분시수 쿵팜 쨌로이 아와나 수이드는 난가니